0: диққат қылайлы, әмде Абдулмур айнымызға 16 шәһәрнең келгүсе 24 саатлык һава райдан алды мәгълүматын достагы еткизәйле.
1: Өрөмчидә һава очук, температура 12-дән 23 Цельсий градусыгача.
0: Алтайда һава очук булып, кин булутлынуды, температура 7-дән 18 Цельсий градусыгача.
1: Чөйчектә һава очук, температура 6-дән 25 Цельсий градусыгача.
0: Гөлҗидә һава булутлык булып, кин азрак ямгыр ягыды, температура 13-дән 27 Цельсий градусыгача.
1: Борталада һава очук, температура 12-дән 27 Цельсий градусыгача.
0: Қармайда һава очук, температура 15-дән 28 Цельсий градусыгача.
1: Көйтүндә һава очук, температура 13-дән 27 Цельсий градусыгача.
0: Шиханзада һава очук, температура 13-дән 29 Цельсий градусыгача.
1: Санжида һава очук, температура 12-дән 26 Цельсий градусыгача.
0: Қомылда һава очук булып, кин булутлынуды, температура 11-дән 27 Цельсий градусыгача.
1: Турпанда һава булутлык, температура 20-дән 32 Цельсий градусыгача.
0: Korlada hava bulutluk, temperatura 17-dən 30 Celsius gradusqca.
1: Aqsuda hava bulutluk, temperatura 14-dən 31 Celsius gradusqca.
0: Atışda hava uçuk bulup, kin azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 33 Celsius gradusqca.
1: Qashqada hava bulutluk bulup, kin azraq yamğur yağıdı, temperatura 18-dən 33 Celsius gradusqca.
0: Xotanda hava bulutluk, temperatura 21-dən 34 Celsius gradusqca boludu. Avaraydan məlumatı anlattıq.

0: Dostlarımızdan uçurlarına bir karaylı bulbul goya qatarlıq dostlarımız yaxdırıp anlavi tüptü Şauhi degen dostumuz bayan bir kız güzel bir kızın resimini eva tüptü ki hazır çıraylı kızla açtık döt bulamdı deyip o kim döt de batkansız mən siz mi gedepti mən siz kız valla məs buğlu valma Şauhi kimin resimini eva tüptünüz doktan ve avazıq yaxıpsız anla bakayla
1: Oy şöhretki mən emez o layıkım o al Bugün üçüncü tur şoförlük mektepte imtihan vermedi. Kit parti. Dört kalva ödemeye kettim. Yığılı sefer.
0: Vay onda dümen. O dört dümen. O imtihan çok karan şoförlük imtihan. Ama erlaki okşumayımız. Ben mi bektes dağın şoförlük aşı pravız ne? Ben daha şu imtihan ötkendin mi hoşu ketken? Ben bu pravı iliş imtihanda ötken vaktimde. Мен нәчкәтем бәгенемне дә пәсәм, мияды минең программамны гылмайсызлар. Бәктәс тагын. Минең андак достларым бәкчек. Ашы 4 кетим берип, иң ахыры 5-нче кетим дилкә чүша булып китәм дә, аштака, аштынгы аштак такышып калган достларым бар әйтә, шуны тест алабыз әмдә. Бәзи кызлар аштак. Бәзи кызлар балды 1-нче кетимләм үтүк торган кызлар бар ке. Ләкин әмдә у әлкә 4лек у бу эмас, җыма. Умак бер яллар бар, әлкә бәк чичен әлкә. Мыск диккат кылып турган кызлардын коксуңуз болду тахы. Бүтүн эл бир кыл сөз көрүп бүтүн эл сөзгө азалар эчилип кеткен бир кызлар бар, мыск диккат кылып турган. Сал эл дарак болгон мы жакшы, аштарак болгон кызлар умак болду тахы. Унда кызлар алгылык яды бек алыс иштейди. Сал бихтрак болгон кызлар, унда кызлар катты дөтөмөс жумбу тахы, эң акыллык кызлар у. Шаухай. Аш кыз досуңуз аңлап аткан болса, бүгө интамдын үтөмөгүнүгө мушкаплырыңыз аш техим эгри келип. Эй, ишиңла жата кылып калды жума, унда дөтпөт демең, тасалли кылып коёң. Болсо бе тамак таклип кылып, Пайза кафеханларга апарып дегендек, көңүлүн эп коёң. Шөкран, дабазанын алдыда кошунушту машиналар сал көп тосулуш жок дейди. Махмутжан такси мушу программа аркылык мен Мәүлүт акамга шундайла 174-ки барлык хадымларга рахмат айтман деген бир учурну жолдопту Мәүлүт акамга бак өрмөтүм ба деген учурун калдырыпты рахмат мен Мәүлүт кучагыма жеткизип койманмыш учуруңузду

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәҗәдә ахырлаштырабыз. Программабызны яктырып аңлаган, программабызга катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүбәтче мөхәррир Патигөл Мәхмәт.

قاندرولوغ سوپو بولدی. اونون تاثیرده مکتب قوروزدن حلقغان بر میدان شام نوری حرکتی پتون شهرده قزغن قنات یایدرولدی. کوچی یونن اوقوغچلانن قیینچیلیقنی کونگی پوکوب عملی یاردم بیریشتن عبارت باشقلاغا یاردم بیریش اصلی مقصدمو بو حرکتنن روحی اساسی رنگیگه آیلاندی. Кынли райондук 4-нче башлангыч мектеп. Кынли райондук 4-нче тәҗрибә башлангыч мектебен Лю Чунчин җәми 870 кытындан артык педагогия мөлазимәтеге катнашкан булып, катнашыш вакыты 3300 сааттан ашты. Мәрәп илликлыгыны педагогия мөлазимәтенең кәң тупыргыгычы киңәйтте. Кынли тәҗрибә отыр мектебен Чаңян Сәбирҗанлык ва инчикилек белән балаларның алгы илгерләш юлын йортып, һәр бер сәби калыпны когды ди, иллетти. Барган сыры көп оқытучы хәрәкәткә катнашырга башлады. Улар башкаларга ярдәм бериш калбын дәрсханада тәлим беришдән, дәрсханы сыртыда когдап, һәмра булышкычы узартып, шәһәрне иллетидиган мәнәви мәшәлне муҗассамлады. 97 ел вакыт, 70 нәчә ел башкаларга ярдәм бериш 100 нәчі мүн ген пул ияны қылыш. Коучи үй айатыда оқытқычыланың мегірбалықы арқылық мұмбәріні сақлап, кәмтәрлік білен башқылағы ярдан бейріш алық арқылық балыланың қалбіні илітіп, бір өмірі яр елек болышты чың тұрып, башқылағы ярдан бейрішіне марыпның әң иллік асасы ереңіге айландырды.

0: Тән тәрбия кызгын һаят иштиракчыларының ортак таңлышы.
1: Сагламлык һаятка мөхәббәт баглыганларның интилеше.
0: Сез билешне халайдыган тән тәрбия учурлары.
1: Төрлек мусабака хәбәрләре.
0: Чемпионлык сәхнәсендәге чолпанларның тәсирлек хикаялары.
1: Сагламлык сафатлары ва чыныкыш усуллары мана бу ярдә.
0: Өзиге мәсъулиятчан кишләрнең хас таңлышы.
1: Рәкабәткә толган мусабака мәйданыдан сезгә иң тез ва иң яңа учурларны яткызгычы
0: тән тәрбия ва сагламлык программасы.

Достлар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеки сезге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Достарымыздың кечерләргә караймыз. Абдурахман Сомкичи, Рабия

Хәйрлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.